מחסני השוק. שבקת סופרמרקטת מונטשירה בכל البلاد مع اكثر من 70 فرع. والعروض يا سلام على العروض.